Ikke så gav ikke dig, så jeg kan dog se. Nannes er på, ni sikker på dog, ni dog skal CJWE.